0: 天城の安全是警備队的职责所在，你们这些天就安心配合我们，保护好辽鲜的安全。
1: 是，太君放心。
2: 戻るぞ。
1: 俺，我送他去，我送他去。
3: 中佐，警備隊は作戦に参加しなくていいのか？万が一発動に喫出されたものはもったいない。
1: 警備隊を含め場外の上等部隊も含めな。
0: 別団連も行きますか。
1: 三宅軍と小泉軍に任せる。奇襲である以上、彼の実力を信じて、どのような成果を上げるのは彼の演じ台だ。私たちにとって両家の安全ほど主要なものはない。
0: かしこまりました。

0: 要求我们坚守阵地，至少两个小时，保证最后一批转移队伍的通过。
1: 来了多少人？
0: 目测300人左右，几乎是我们的10倍。
1: 给我联络转移部队，让他们加快速度。
0: 是。
2: 前方部队に命令し、5人で1つの単位を形成し、偵察部隊に援護し、各所で分散して攻撃する。
3: やっと大本社の86人と思いっきり一戦できるのだ。
4: 各地都有进入阵地，准备战斗，都给我打起精神来！
5: 大齐，别慌啊，等会儿看到日本人你别乱开枪，瞄准了再打，知道吧？
6: 八郎軍の装備では我ら一回の攻撃も耐えきれないでしょう。
3: どんなにいい武器でも使えないと意味がない。あの戦具を見ろ。我々の相手は簡単に諦めない。
7: 待会儿日本人可能要先开炮，看到炮弹过来就立马躲下去啊！你可别小看这个坑，
8: 只要炮弹不打进来，咱们就没事，晓得吧？
7: 好。
3: 攻撃用意。
6: はい。